chce žiť. V šále rozpáči trucizne zažíva. Přervaná žiťa čarnej maňky nič.